0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šeštadienį popiežius Leonas XIV Vatikano soduose prie Lurdo švenčiausiosios mergelės Marijos grotos vadovaus rožinio maldai už taiką. Magnifica humanitas – tai įspėjamasis signalas, kurį turime išgirsti. Apie popiežiaus Leono encikliką sako Čikagos arkivyskupas kardinolas Blezas Supičius. Šioje laidoje taip pat kalbėsime apie naujosios enciklikos sąsajas su pirmąja Leono 13 socialinė enciklika ir apie vietą visoje naujųjų laikų bažnyčios socialinio mokymo istorijoje. Gegužės 29-ąją buvo švenčiamas Šventojo Pauliaus VI liturginis minėjimas.
1: Popiežius Leonas gegužės 30-ąją Vatikano soduose vadovaus rožinio maldai už taiką. Rožinio malda gegužės švenčiausiai mergeliai Marijai skirto mėnesio pabaigoje Vatikano soduose yra tradicinis kasmetinis įvykis. Romos vyskupijos parapijų tikintieji su maldininkais iš įvairių kraštų pavakarę su degančiomis žvakėmis rankose žengė procesijoje į Vatikano kalvą iki Lurdo Dievo motinos grotos. Joje po rožinio maldos popiežius sukalbės maldą ir suteiks palaiminimą. Rožinio malda paprastai vykstanti pasakyti.

0: paskutiniąją mėnesio dieną, gegužės 31-ąją, šiemet vyks dieną anksčiau šeštadienį. Procesija į Vatikano Lurdo grotą prasidės 19 valandą Romos laiku. Tai bus jau antras kartas, kad gegužinių rožinio maldoje Vatikane dalyvaus popiežius Leonas XIV. Šventojo sosto evangelizavimo dikasterijos skyrius pamatiniams evangelizavimo klausimams informavo, kad prie maldos susitikimo Liurdo Marijos grotoje Vatikane nuotoliu prisidės pagrindinės pasaulyje Marijos šventovės Zarvanicos Ukrainoje, Antipolo Filipinuose, Fatimos Portugalijoje, Medžiugorjės Bosnijoje, Hercegovinoje, Liurdo Prancūzijoje, Biblo Libane ir Loreto Italijoje. Dikasterija komunikate popiežiaus rožinio užtaiką progą paragino visas pasaulyje Marijos šventovės su savo tikinčiaisiais vienytis maldoje už taiką su šventuoju tėvu Leonu XIV. Leono XIV enciklika Magnifica Humanitas mums davė padidinamą įstiklą, kad galėtume perskaityti visą bažnyčios socialinę doktriną, pažymėjo popiežiaus kraštietis ir Čikagos arkivyskupas Blaisas Supičius, komentuodamas Vatikano žiniasklaidai, ką tik išleista Leono XIV encikliką. Enciklikos apie žmonijos apsaugą dirbtinio intelekto epochoje pagrindinis įnašas yra popiežiaus žmonijai mestas iššūkis – statyti arba naują Jeruzalę arba dar vieną Babilio bokštą. Pirmasis pasirinkimas primena pranašo Nehemijo atvejį. Po Dievo tautos tremties jis atvedė visas jos šeimas ir pavedė kiekvienai atstatyti dalį nugriuvusios Jeruzalės sienos, išklausė jų rūpesčius, prižiūrėjo dedamas pastangas ir sprendė kilusius priešiškumus. Šis miestas atsiranda ne per vieną galingą veikėją, o per bendrą visų atsakomybę. Vyrai ir moterys, kunigai ir menininkai, šeimų galvos ir jaunimas visi atlieka savo vaidmenį. Tai uždavinys su Dievu centre, kuris kuria ryšius dar prieš akmenų sienos atstatymą. Pasak kardinolo Supičiaus, tai darna kylanti tada, kai žmonės prisijima vykdyti jiems skirtą vaidmenį ir pripažįsta, kad jų stiprybė yra iš Dievo. Tuo tarpu Babilio bokštą simbolizuoja miestą, siekiantį iškelti iki dangaus be Dievo palaiminimo, statomas kliaunantis pasididžiavimu, giriantis savarankiškumo, nutrūksta komunikavimas ir žmonės vieni kitų daugiau nebesupranta. Pirmosios spaudos reakcijos Čikagoje į Magnifica Humanitas anot jos arkivyskupo apėmė akademinio pasaulio studentus, o juos reikia atidžiai išklausyti, nes naujosios technologinė mokymo rinkinys, kurį katalikai gali pasirengti priimti arba ignoruoti. Leonas XIV įspėjamos dėl pasaulio, kuriame technologijos galėtų perimti iš mūsų gebėjimą jas kontroliuoti. Tai įspėjamasis signalas. Turime jį išgirsti, patikino amerikietis kardinolas.
1: Popiežius Leonas XIV gegužės 25 dieną paskelbtoje pirmojoje savo enciklikoje Magnifica Humanitas kalba apie Dievo sukurtą žmogų technologijų, ypač dirbtinio intelekto, plėtros atneštų epochinių permainų kontekste. Enciklikoje apžvelgiamas ir visas naujųjų laikų bažnyčios socialinis mokymas prasidėjęs 1891 metais, kai jo bendravardis Leonas XIII, reaguodamas į pramonės revoliucijos sukeltas didžiasias permainas, paskelbė encikliką Rerum Novarum. Neatsitiktinai, Leonas XIV encikliką Magnifica Humanitas pasirašė gegužės 15-ąją. Leono XIII enciklikos Rerum Novarum paskelbimo 135-ųjų metinių dieną. 19-ojo amžiaus pramonės revoliucija radikaliai pakeitė žmoniją. Į pirmąjį planą

0: iškilo darbininkų klasė ir nauji socialiniai klausimai. Reaguodamas į tai, popiežius Leonas XIII 1891 m. gegužės 15 d. paskelbė encikliką Rerum Novarum. Taip gimė naujųjų laikų bažnyčios socialinis mokymas, kurio naujausias dokumentas yra dabar paskelbta popiežiaus Leono 14 encikliką. Prieš 135 metus paskelbtoje enciklikoje Rerum Novarum Leonas XIII smerkė dažnai ko nevergiškas darbininkų darbo sąlygas, tačiau nepritarė marksistiniai klasių kovai. Jis gynė privačią nuosavybę, bet pabrėžė ir darbdavių socialinę atsakomybę. Tarp kitų enciklikoje keltų reikalavimų buvo teisingas atlyginimas ir valstybės vykdoma darbuotojų apsauga. 1931-aisiais Pijus XI atnaujino Leono XIII mokymą, paskelbdamas encikliką Quadragesimo Anno, kurios pavadinimas reiškia, kad ji paskelbta pirmosios enciklikos 40-mečio proga. Šioje enciklikoje buvo išplėtotas subsidiarumo principas, pagal kurį pabrėžiamas kiekvieno visuomenės ir ūkinės sistemos subjekto savarankiškumas, o atsakomybė aukštesnėje instancijai perduodama tik tada, kai užduotis tampa per didelė. Taip pat buvo pabrėžtas esminis skirtumas tarp krikščioniškosios vizijos ir socializmo. 1961-aisiais, tai yra prieš pat Vatikano antrąjį susirinkimą, popiežius Jonas XXIII paskelbė encikliką Mater et Magistra. Jis pripažino darbuotojų teisę turėti daugiau įtakos įmonių gyvenime. Šioje enciklikoje pirmą kartą pradėta kalbėti apie silpniau išsivysčiusių šalių problemas, pradėtas kelti bendrojo gėrio pasaulio mastu klausimas. 1967-aisiais Paulius VI paskelbė savo encikliką Populorum Progressio, skirtą taikai ir teisingumui pasaulyje, teisingai pusiausvyrai tarp išsivysčiusių ir mažiau išsivysčiusių šalių. Paulius VI į katalikų socialinį mokymą įvedė vystymosi sąvoką, kuri reiškia švietimą, sveikatos apsaugą, dalyvavimą socialiniame bei politinėme gyvenime. Popiežius atmetė revoliuciją kaip priemonę šiam tikslui pasiekti, tačiau pripažino galimybę teisėtai nuversti valdžią akivaizdžios ir ilgalaikės tironijos atveju. Jonas Paulius II 1981-aisiais paskelbtoje enciklikoje Laborem Exercens nagrinėjo žmogaus darbo vertę, analizavo socialinės problemas tiek vis labiau silpnėjančioje komunistinėje sistemoje, tiek ekonomiškai stiprioje kapitalistinėje sistemoje. Popiežius pabrėžė darbo pirmenybę kapitalo atžvilgiu. 1987-aisiais, minint Populorum Progressio 20-asias metinės, Jonas Paulius II enciklikoje Solicitudo Rei Socialis atkreipė dėmesį ir į šiaurės ir pietų skirtumus, ragino turtingąją šiaurę padėti pietų šalims, o pietų šalis imtis reformų. 1991-aisiais enciklikoje Centesimus Annus, paskelbtoje enciklikos Rerum Novarum 100-ųjų metinių proga, jau po komunistinių santvarkų Europoje žlugimo, popiežius Jonas Paulius II rašė, kad negerbdama pačioje prigimtyje glūdinčios tiesos apie žmogų, jokia politinė ar ekonominė tvarka negali būti stabili. Tačiau tai teikdamas jis taip pat perspėjo, kad ir laisvosios rinkos ekonomika pati savaime nėra tobula. Laisvoji rinka skatina iniciatyvą ir kūrybiškumą, tačiau, jei jie atsiejama nuo etikos, teisės ir solidarumo, gali sukelti naujų neteisingumo formų. 2009-aisiais buvo paskelbta Benedikto XVI socialinė enciklika Caritas in Veritate. Joje kalbama apie globalizacijos poveikį žmonių sambuviui. 2015-aisiais pasirodė popiežiaus Pranciškaus enciklika Laudato Si, kurioje teigiama, kad atsakomybė už mūsų bendrus namus ir rūpinimasis aplinka negali būti atsieti nuo socialinio teisingumo tiek visuomenių viduje, tiek pasaulio tautų bendruomenės mastu. 2020-aisiais Pranciškus paskelbė antrąją socialinę encikliką Fratelli Tutti. Popiežius kreipėsi į žmoniją ragindamas siekti brolybės, atmesti egoizmą. Tik taip, anot jo, galima įveikti didžiuosius iššūkius, su kuriais susiduria pasaulio tautų bendruomenė. Pastarųjų 135 metų katalikų socialinės doktrinos raida apžvelgta ir pirmojoje Leono 14 enciklikoje. Socialinio mokymo istorijai ir pagrindiniams principams skiriami du enciklikos Magnifica Humanitas skyriai. Tačiau daugiausia dėmesio Leonas 14 skiria didžiausia mūsų epochos iššūkiui. Kaip užtikrinti, kad skaitmeninių technologijų pažanga visada tarnautų žmogui ir niekada jam nekenktų.
1: Kalba Vatikano radijas, tęsime programą.
0: Gegužės 29-ąją bažnyčia minėjo Šventąjį Paulių VI, popiežių, kurio gyvenimas ir tarnystė paliko gilų pėdsaką 20-ojo amžiaus bažnyčios istorijoje. Paprastai šventųjų liturginiai minėjimai švenčiami jų mirties arba gimimo dangui dieną. Paulius VI mirė 1978 metų rugpjūčio 6-ąją, kai bažnyčia švenčia Kristaus atsimainimo šventę. Dėl to liturginė minėjimui parinkta kita svarbi diena – gegužės 29-oji, nes šią dieną 1920 metais būsimajam popiežiui buvo suteikti kunigystės šventimai. Netrukus po šventimų, nei 24 metų nesulaukęs jaunas kunigas Giovanni Battista Montini pradėjo darbą Vatikano valstybės sekretoriete. Greitai jis tapo svarbiu popiežiaus Pijaus 11 bendradarbiu, kurioje jis tarnavo ir per didelę dalį Pijaus 12 pontifikato. Šis popiežius 1954 metais jį paskyrė Milano arkivyskupu, o 1958 išrinktas popiežius Jonas 23 jį tuoj pat pakėlė kardinolu. 1963 birželio 21 dieną konklava kardinolą Montinį išrinko popiežiumi. Pasirinkdamas Pauliaus vardą, naujasis popiežius susiejo savo tarnystę su tautų apaštalu Šventuoju Pauliumi. Paulius VI tapo pirmuoju popiežiumi istorijoje, kuris lėktuvu išvyko į apaštališkąją kelionę. Pirmiausia, 1964 jis aplankė Šventąją Žemę. Ta kelionė pats popiežius apibūdino kaip grįžimą prie krikščionybės lopšio, į kraštą, iš kurio apaštalas Petras iškeliavo, nešdamas pasauliui Kristaus žinę. Reikšmingas Pauliaus VI pontifikato momentas buvo jo apsilankimas Jungtinėse Tautose 1965. Tai buvo pirmasis kartas, kai popiežius kreipėsi į šios organizacijos Generalinę asamblėją. Popiežius ragino tautas rinktis taiką ir priminė, kad žmonijos ateitis negali būti grindžiama konfliktu bei smurtu. Pauliaus VI vardas neatsiejamai susijęs su Vatikano antrojo susirinkimu. 1965-aisiais užbaigė Jono 23-ojo pradėtą visuotinį bažnyčios susirinkimą. Per uždarymą Paulius VI kalbėjo apie naująjį krikščioniškąjį humanizmą, pabrėždamas, kad bažnyčia nori būti arti žmogaus, suprasti jo poreikius ir rūpesčius. Dievo tapusio žmogumi religija susidūrė su žmogaus, kuris tampa dievų religija, nes tokia ji ir yra. Kas įvyko? Susidūrimas, kova, prakeikimas? Jūs, šiuolaikiniai humanistai, atsisakantys transcendencijos dalykų, pripažinkite mūsų naująjį humanizmą. Mes taip pat, mes labiau nei bet kas kitas, esame žmogaus gerbėjai, kalbėjo Paulius VI susirinkimo uždarimo dieną. Labai svarbios buvo ir jo pastangos siekti krikščionių vienybės. Jau pontifikato pradžioje, lankydamasis Jeruzalėje, jis susitiko su Konstantinopolio patriarchu Atenagoru. 1975-aisiais per ekumeninį susitikimą Siksto koplyčioje popiežius netikėtai priklaupė priešais Konstantinopolio patriarcho atstovą metropolitą Melitoną ir pabučiavo jam kojas. Šis gestas tapo iškalbingu susitaikymo ir brolybės ženklo tarp rytų ir vakarų krikščionių. Paulius VI mirė Kastelgandolfo rezidencijoje 1978 rugpjūčio 6-ąją. Keletą savaičių prieš mirtį, minėdamas savo išrinkimo 15-osios metinės ir šią progą apmastydamas savo tarnystės bažnyčiai kelią, Paulius VI pakartojo apaštalo Pauliaus žodžius. Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Skelbdamas Paulių VI šventuoju, popiežius Pranciškus jį apibūdino kaip Kristaus liudytoją, kuris mokėjo ir drąsiai skelbti evangeliją, ir nuolankiai kalbėti su pasauliu. Pasak Pranciškaus, jis buvo bažnyčios, atsigręžusios į tolimuosius ir besirūpinančios vargstančiaisiais pranašas.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Leono 14 audiencijos. Charizminio atsinaujinimo judėjimo nariams, bažnyčios socialinės doktrinos fondui, katalikiškos mokyklos bendruomeniai ir Iberijos bei Amerikos valstybių organizacijos delegacijai. Švenčiausiosios trejybės sekmadienis.
1: Šeštadienio rytą popiežius Leonas 14 susitiko su 4,5 tūkstančio katalikų charizminio atsinaujinimo judėjimo narių. Kreipdamasis į juos, popiežius pastebėjo, kad tai pirmas jo susitikimas su šiam judėjimui priklausančiais tikinčiaisiais. Leonas 14 prašė audiencijos dalyvių parvežti jo sveikinimus ir palaiminimą visiems bendruomenių, grupių, maldos ir evangelizacijos mokyklų nariams.
2: For the Catholic charismatic renewal, the years following the Second Vatican Council were a time of great expansion and growth.
1: Laikotarpis po antrojo Vatikano susirinkimo katalikų charizminio atsinaujinimo judėjimui buvo didelės plėtros ir augimo, o taip pat didesnės integracijos į bažnyčios gyvenimą metas. Sakė Leonas 14 ir pridūrė, kad jo pirmtakai šią raidą suvokė kaip didelę dovaną bažnyčiai. Paulius VI teigė, kad vis labiau sekuliarėjančiam pasauliui nieko nėra reikšmingiau už šventosios dvasios įkvėpto dvasinio atsinaujinimo liudijimą. Jonas Paulius II buvo įsitikinęs, kad pati šventoji dvasia skatina šio judėjimo narius veikti ir liudyti, o Benediktas XVI, kalbėdamas apie šio judėjimo indėlį, sakė, kad vienas vertingiausių jo elementų yra dėmesys šventosios dvasios dovanoms, jų aktualumo bažnyčioje iškėlimas.
2: I too wish to foster the relationship of mutual respect, closeness and support between the See of Peter and the great family of the Catholic charismatic renewal.
1: Ir aš noriu puoselėti abipusės pagarbos, artumo ir paramos santykį tarp Petro sosto ir didžiosios katalikų charizminio atsinaujinimo šeimos, sakė popiežius Leonas. Ir toliau savo kalboje pasiūlė keletą minčių apie pagrindinius charizminio atsinaujinimo judėjimo narių puoselėjamo dvasingumo elementus. Pirmiausia, tai šventosios dvasios krikštas. Šiuo vardu vadinama stipri asmeninė šventosios dvasios veikimo patirtis, leidžianti veiksmingiau pasireikšti krikšto maloniai ir skatinanti aiškesnį Dievo meilės suvokimą. Popiežius priminė, kad šią patirtį yra išgyvenęs ir šventasis Augustinas. O Kristau Jėzau, mano gelbėtojau ir atpirkėjau, staiga suvokiau, kaip gera, kad atmečiau kvailus malonumus. Tai, ką anksčiau bijojau prarasti, dabar man malonu atmesti. Tu juos išvarei ir pats įėjai jų vieton. Malonesnis už bet kokį malonumą, rašė šventasis Augustinas savo išpažinimuose. Iš šios šventosios dvasios patirties kyla vidinis troškimas būti meilės liudytojais ir skelbėjais, nešti paguodą žmonėms, kuriuos slegia tuštumos ir vienatvės jausmas. Iš šios patirties kyla naujas maldos gyvenimas, pasireiškiantis gebėjimu spontaniškai, nuoširdžiai kalbėti su Dievu, nauji šlovinimo ir dėkojimo būdai. Į širdis išlieta šventoji dvasia taip pat skatina naują gyvą santykį su šventoju raštu. Šventoji dvasia įkvėpė apreikštą Dievo žodį. Ji taip pat daro, kad jis būtų gyvas ir veiksmingas bažnyčioje, kad skambėtų tikinčiųjų širdyse ir ypač liturgijoje. Todėl, pasak popiežiaus, šventasis raštas yra nuostabus dvasinio maisto šaltinis. Jis taip pat yra krikščioniškojo išvalgumo šaltinis, įkvepiantis kasdienius pasirinkimus. Jis suteikia ir turinį bendruomeniniai maldai, leisdamas kreiptis į Dievą jo paties įkveptais žodžiais. Šventoji dvasia yra bendrystės šaltinis, sakė popiežius, primindamas šventosios dvasios novenos tradiciją, raginimą nuo šeštinių iki sekminių melsti šventąją dvasią krikščionių vienybės dovanos. Galiausiai meilė, šventoji dvasia uždega žmogų meilę Dievui ir artimui. Katalikų charizminio atsinaujinimo judėjimas yra nuveikęs daug artimo meilės darbų, stokojantiems tiek dvasinių, tiek materialinių gerybių, pastebėjo popiežius ir prašė išlaikyti gyvą meilę vargstantiesiems, kuri atskleidžia tikrąjį Dievo veidą.
2: Dear friends, I thank you for your commitment and encourage you to continue your mission.
1: Mėly bičiuliai, dėkoju jums už įsipareigojimą ir raginu tęsti savo misiją, sakė popiežius Leonas, prašydamas katalikų charizminio atsinaujinimo judėjimo narius tarnauti savo vyskupijų ir parapijų bendruomenėms, dalyti su jomis savo patirtimi ir evangelizacijos metodais, bendradarbiauti su vietos ganytojais, su išvalgumu klausytis išmintingų žmonių balso, net jei jie nepriklauso judėjimui, puoselėti darną ir bendradarbiavimą tarp bendruomenių, saugotis savi reklamos troškimo, galios ar asmeninio prestižo siekimo. Tegul šventoji dvasia visuomet būna šviesos ir stiprybės šaltinis jūsų asmeninėje ir bendruomeninėje kelionėje, o švenčiausioji mergelė Marija, bažnyčios motina, jos tegloboja.
2: Pleased to welcome you this morning, the President, members of Centesimus Annus Pro Pontifice Foundation.
0: Gegužės 30-ąją Leonas XIV priėmė popiežiškojo fondo Centesimus Annus Pro Pontifice plenarinės sesijos narius ir savo sveikinime komentavo jų susitikimo temą susiskaldžiusio pasaulio dvasingumo paieškos, laisvė ir pluralizmas bažnyčios socialinės doktrinos kontekste. Reikia pripažinti, kad kaip žmonija esame nepalankioje situacijoje, pažymėjo popiežius. Kenčiame nuo karų, poliarizacijos, kultūrinių ir socialinių pasidalijimų. Antra vertus, visi esame susieti to paties bendro vardiklio, mūsų žmogiškumo. Nesuskaičiuojamos kartos savo širdyse juto tokius pačius klausimus. Kur einame?
2: Toward what goal do we wish to orient ourselves?
0: Į kokį tikslą turime orientuotis, kokią kryptį turime pasirinkti kaip tauta, kaip žmonių bendruomenė. Šie klausimai aiškiai atspindi tiesos ir kažko daugiau, Dievo bei amžinos prasmės troškimą. Esminės mūsų žmogiškumo savybės yra Dievo suteiktas protas ir laisvė, atitinkamai galimybė pažinti tiesą ir rinktis tai, kas yra gera. Labai svarbu atgauti šią laisvės, kuri dažnai suvokiama tik kaip galėjimas daryti tai, ką nori, prasme. Vėl atskleisti, jog autentiška laisvė apima santykio matmenį, dėl kurio būtent ir galima kalbėti apie asmenų bei bendruomenių savirealizaciją. Kai laisvė suvokiama kaip galimybė save dovanoti ir atsiverti kitiems, ji leidžia pasiekti pilnatvę. Kai laisvė tampa vien savojo individualumo su absoliutinimu, ji netenka pirminio turinio, pradeda prieštarauti savo pačios prasmei ir orumai. Šventojo Jono Pauliaus II žodžiais priminė popiežius Leonas. Taip pat galima kalbėti Šventojo Augustino žodžiais apie du miestus, kuriuos statome savo širdise ir aplink mus. Tai žmogaus miestas, statomas ant išdidumo ir savimeilės, pasižymintis savanaudžių individualizmo ir Dievo miestas, statomas ant nesavanaudiškumo mokančio Dievo meilės, ant santykių puoselėjimo. Būtent tai leidžia kurti meilės civilizaciją. Tad galima pasakyti, kad už šiuolaikinių demokratijų krizės, už daugia šališkumo silpnėjimo, slypi kurėjo pamiršimo sukelta antropologinė krizė. Šiame kontekste mes, nepasiduodami nevilčiai, esame kviečiami padaryti savo darbo dalį, žinodami, jog meilės civilizacija negims iš vieno ir įspūdingo gesto, bet iš daugybės mažų ir atkaklių ištikimybės veiksmų, kurie apsaugo nuo nužmogėjimo, sakė popiežius, cituodamas Magnifica Humanitas eilutes. Kitas veiksnys anot jo, padedantis puoselėti ir kurti, meilės civilizacija yra dialogas, įsišaknijęs tiesoje, pripažįstantis ir vertinantis kiekvieno asmens žmogiškumą.
1: Popiežius Leonas XIV šeštadienį Vatikane susitiko su maždaug 1000 Romoje veikiančio ugdymo instituto Villa Nazaret ir jį remiančio fondo atstovų. Šis institutas įkurtas kelių popiežių artimo bendradarbio kardinolo Domenico Tardini mini savo veiklos 80-asias metinės. Savo kalboje popiežius priminė, kad Villa Nazaret gimė 1946-aisiais, tai yra tuoj pat po antrojo pasaulinio karo, kaip ugdymo ir taikos ženklas. Centro įkūrėjas kardinolas Tardini suprato, jog visuomenės darna ir pažanga įmanoma tik ugdant jaunus žmonės, kurie gebėtų būti bendrojo gėrio siekiančiais lyderiais ir vadovautųsi Evangelijos vertybėmis šeimoje, studijose, laisvalaikyje ir profesinėje veikloje. Popiežius taip pat paminėjo kitus su šiuo institutu susijusius asmenis. Visų pirma, po kardinolo Tardini institutui vadovavusius kardinolus Antonio Samore ir Akilė Silvestrini. Leonas XIV dėkojo dabartiniams alumnams ir absolventams, bičiuliams ir šeimoms, prisidėjusiems prie šios ugdymo iniciatyvos plėtros, ragino ir toliau su vis atnaujintų ryštų tęsti darbą, kuris yra svarbus indėlis praturtinantis bažnyčią ir visuomenę.
0: Šeštadienį popiežius priėmė Iberijos ir Amerikos valstybių organizacijos delegaciją. Ši organizacija vienyje 24 ispaniškai ir portugališkai kalbančias šalis ir šiomis dienomis kartu su Šventojo Sosto kultūros dikasterijos atstovais Romoje surengė diskusiją apie ugdymą. Leonas XIV pasitelkė tradicinių Lotynų Amerikos tautelių audinių naustų iš įvairias spalvių siūlų vaizdinį. Panašiai rūgdymas turi atskleisti, kad jis nėra paprastas kompetencijų perdavimas ar individualizmo konstravimas, bet bendrystės audimo menas. Leonas paminėjo daugelio jaunuolių išgyvenamą prasmės, trapumo, vidinės kančios krizę, nepaisant visų turimų technologinių įrankių. Ši krizė yra iššūkis ugdymai, kuris turėtų perduoti prasmės horizontą, kurio viduje šios krizės galėtų būti sprendžiamos. Kai asmuo atskleidžia, kad jo gyvenimas yra vertingas, kad jis mylimas, laukiamas, pašauktas užduočiai pasaulyje, tada gimsta viltis. Ši viltis nėra naivi iliuzija, bet dvasinė jėga, kuri teikia atramą ir sunkiausiais momentais.
1: Švenčiausioji Trejybė iš Evangelijos pagal Joną. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną į gyvenimą. Dievas ginesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą švenčiausiosios trejybės sekmadienio žodžio liturgijos skaitinių komentarą. Apkabinti Dievo. Švenčiant švenčiausiosios trejybės iškilmę, pasakojimas apie Dievą tampa pasakojimu apie žmogų. Trejybės dogma mums sako, kad gyventi reiškia gyventi drauge, kaip danguje, taip ir žemėje. Pirmasis blogis, apie kurį kalba Biblija, nėra pasakojimas apie uždraustą vaisių ir žmogaus padarytą nuodėmę. Pats Dievas tai pareiškė, negera žmogui būti vienam. Sukurtas žmogus Adomas yra vienas. Ir Dievo požiūriu tai yra blogybė. Pirmasis ir absoliutus blogis yra vienatvė. Net Dievas negali būti vienas. Jis yra trejybė. Meilės ryšys, bendrystė. Pirmajame šios iškilmės mišių skaitinyje pasakojama, kaip Mozė užkopė į kalną su dviem akmens plokštėmis. Jis galvoja juose iškalti įstatymą, kažką galutinio ir neatšaukiamo, tačiau Dievas padaro visai ką kitą. Jis nueina tolyn, praeidamas pro Mozę. Dievas praeina, jo neįmanoma uždaryti akmenyje iškaltuose žodžiuose. Jis praeina, ir paskelbia 5 savo vardus, vieną gražesnį už kitą. Esu gailestingas ir maloningas Dievas, lėtas pykti, kupinas gerumo ir ištikimybės. Dievas pirmąją iš visų apreikštų tiesų, gailestingumą ir švelnumą, paskelbia praeidamas tarsi vėjas, glostantis Mozę su jo akmens plokštėmis, kurios lieka tuščios. Kaipgi būtų galima iškalti užuojautą ir gerumą akmens plokštėse? Tai supratęs, Mozė prašo Dievą ne akmenyje iškalto įstatymo, bet paprasčiausiai te eina viešpats su mumis. Kartais mes galvojame, kad norint keliauti su viešpačiu reikia ypatingo atidumo ir nuolat į jį įsmeigto žvilgsnio. Tuo tarpu, baigiantis dienai, gali būti, kad nė karto nebuvome pagalvoję apie Dievą ir nė karto neištarėme jo vardo. Bet jei parodėme gerumą kitam žmogui, jei suteikėme nesavanaudišką pagalbą, jei darbavome siekdami teisingumo ir taikos, net to nežinodami išpažinome gražiausią tikėjimą į trejybę, kadangi mūsų dienoje buvo tai, kokiais vardais save pavadino viešpats. Evangelijos ištraukoje atpasakojamas Jėzaus pokalbis su Nikodemu, išsigandusiu žmogumi, kuris atėjo pas jį slaptą naktį. Ir šitam pasimetusiam žmogui Jėzus kalba apie meilę. Evangelijoje veiksmažodis mylėti visada išreiškiamas kitu konkrečiu praktišku, stipriu veiksmažodžiu – duoti. Meilė tai ne vien jausmai, tai nereiškia tik susijaudinti, bet duoti. Veiksmažodis, kuris kalba apie bendrystę, santykį su kitais. Dievasgi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas, sako Jėzus Nikodemui. Nuo ko turi būti išgelbėtas pasaulis? Nuo vienintelės didžiosios nuodėmės, nuo meilės stokos. Tai, kas paaiškina visą Jėzaus istoriją, nėra žmogaus nuodėmė, bet Dievo meilė žmogui, ne kažkas, ką reikėtų pašalinti iš mūsų gyvenimo, bet tai, ką reikia pridėti. Kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Girdime Jėzaus žodžius, Dievas taip pamilo pasaulį. Vadinasi, jis pamilo ne vien žmonės, bet visą pasaulį. Žemę, derlių, augalus ir gyvūnus. Ir jei Dievas pasaulį pamilo, tai ir mes privalome jį mylėti. Saugoti ir puoselėti su visu jo turtingumu ir grožiu, ir darbuotis, kad gyvenimas skleistųsi visomis savo formomis, pasakotų apie Dievą ir būtų jo žodžio dalelė. Švęsti švenčiausiąją trejybę, tai jos akivaizdoje pasijusti mažu, bet apkabintų, lyg vaikas, apkabintų vėjo, kuriame yra visa kūrinyje ir kurio vardas yra bendrystė, trejybė.
3: Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Leono 14 audiencijos. Charizminio atsinaujinimo judėjimo nariams, Bažnyčios socialinės doktrinos fondui, katalikiškos mokyklos bendruomeniai ir Iberijos bei Amerikos valstybių organizacijos delegacijai. Švenčiausiosios Trejybės sekmadienis.
1: Šeštadienio rytą popiežius Leonas 14 susitiko su 4,5 tūkstančio katalikų charizminio atsinaujinimo judėjimo narių. Kreipdamasis į juos, popiežius pastebėjo, kad tai pirmas jo susitikimas su šiam judėjimui priklausančiais tikinčiaisiais. Leonas 14 prašė audiencijos dalyvių parvežti jo sveikinimus ir palaiminimą visiems bendruomenių, grupių, maldos ir evangelizacijos mokyklų nariams.
2: For the Catholic charismatic renewal, the years following the Second Vatican Council were a time of great expansion and growth.
1: Laikotarpis po antrojo Vatikano susirinkimo katalikų charizminio atsinaujinimo judėjimui buvo didelės plėtros ir augimo, o taip pat didesnės integracijos į bažnyčios gyvenimą metas. Sakė Leonas 14 ir pridūrė, kad jo pirmtakai šią raidą suvokė kaip didelę dovaną bažnyčiai. Paulius VI teigė, kad vis labiau sekuliarėjančiam pasauliui nieko nėra reikšmingiau už šventosios dvasios įkvėpto dvasinio atsinaujinimo liudijimą. Jonas Paulius II buvo įsitikinęs, kad pati šventoji dvasia skatina šio judėjimo narius veikti ir liudyti, o Benediktas XVI, kalbėdamas apie šio judėjimo indėlį, sakė, kad vienas vertingiausių jo elementų yra dėmesys šventosios dvasios dovanoms, jų aktualumo bažnyčioje iškėlimas.
2: I too wish to foster the relationship of mutual respect, closeness and support between the See of Peter and the great family of the Catholic charismatic renewal.
1: Ir aš noriu puoselėti abipusės pagarbos, artumo ir paramos santykį tarp Petro sosto ir didžiosios katalikų charizminio atsinaujinimo šeimos, sakė popiežius Leonas. Ir toliau savo kalboje pasiūlė keletą minčių apie pagrindinius charizminio atsinaujinimo judėjimo narių puoselėjamo dvasingumo elementus. Pirmiausia, tai šventosios dvasios krikštas. Šiuo vardu vadinama stipri asmeninė šventosios dvasios veikimo patirtis, leidžianti veiksmingiau pasireikšti krikšto maloniai ir skatinanti aiškesnį Dievo meilės suvokimą. Popiežius priminė, kad šią patirtį yra išgyvenęs ir šventasis Augustinas. O Kristau Jėzau, mano gelbėtojau ir atpirkėjau, staiga suvokiau, kaip gera, kad atmečiau kvailus malonumus. Tai, ką anksčiau bijojau prarasti, dabar man malonu atmesti. Tu juos išvarei ir pats įėjai jų vieton. Malonesnis už bet kokį malonumą, rašė šventasis Augustinas savo išpažinimuose. Iš šios šventosios dvasios patirties kyla vidinis troškimas būti meilės liudytojais ir skelbėjais, nešti paguodą žmonėms, kuriuos slegia tuštumos ir vienatvės jausmas. Iš šios patirties kyla naujas maldos gyvenimas, pasireiškiantis gebėjimu spontaniškai, nuoširdžiai kalbėti su Dievu, nauji šlovinimo ir dėkojimo būdai. Iš širdis išlieta šventoji dvasia taip pat skatina naują gyvą santykį su šventoju raštu. Šventoji dvasia įkvėpė apreikštą Dievo žodį. Ji taip pat daro, kad jis būtų gyvas ir veiksmingas bažnyčioje, kad skambėtų tikinčiųjų širdyse ir ypač liturgijoje. Todėl, pasak popiežiaus, šventasis raštas yra nuostabus dvasinio maisto šaltinis. Jis taip pat yra krikščioniškojo išvalgumo šaltinis, įkvepiantis kasdienius pasirinkimus. Jis suteikia ir turinį bendruomeniniai maldai, leisdamas kreiptis į Dievą jo paties įkvėptais žodžiais. Šventoji dvasia yra bendrystės šaltinis, sakė popiežius, primindamas šventosios dvasios novenos tradiciją, raginimą nuo šeštinių iki sekminių melsti šventąją dvasią krikščionių vienybės dovanos. Galiausiai meilė, šventoji dvasia uždega žmogų meilę Dievui ir artimui. Katalikų charizminio atsinaujinimo judėjimas yra nuveikęs daug artimo meilės darbų, stokojantiems tiek dvasinių, tiek materialinių gerybių, pastebėjo popiežius ir prašė išlaikyti gyvą meilę vargstantiesiems, kuri atskleidžia tikrąjį Dievo veidą.
2: Dear friends, I thank you for your commitment and encourage you to continue your mission.
1: Mėly bičiuliai, dėkoju jums už įsipareigojimą ir raginu tęsti savo misiją, sakė popiežius Leonas, prašydamas katalikų charizminio atsinaujinimo judėjimo narius tarnauti savo vyskupijų ir parapijų bendruomenėms, dalyti su jomis savo patirtimi ir evangelizacijos metodais, bendradarbiauti su vietos ganytojais, su išvalgumu klausytis išmintingų žmonių balso, net jei jie nepriklauso judėjimui, puoselėti darną ir bendradarbiavimą tarp bendruomenių, saugotis savi reklamos troškimo, galios ar asmeninio prestižo siekimo. Tegul šventoji dvasia visuomet būna šviesos ir stiprybės šaltinis jūsų asmeninėje ir bendruomeninėje kelionėje, o švenčiausioji mergelė Marija, bažnyčios motina, jos tegloboja.
2: I'm pleased to welcome you this morning, the President, members of Centesimus Annus Pro Pontifice Foundation.
0: Gegužės 30-ąją Leonas XIV priėmė popiežiškojo fondo Centesimus Annus Pro Pontifice plenarinės sesijos narius ir savo sveikinime komentavo jų susitikimo temą susiskaldžiusio pasaulio dvasingumo paieškos, laisvė ir pluralizmas bažnyčios socialinės doktrinos kontekste. Reikia pripažinti, kad kaip žmonija esame nepalankioje situacijoje, pažymėjo popiežius. Kenčiame nuo karų, poliarizacijos, kultūrinių ir socialinių pasidalijimų. Antra vertus, visi esame susieti to paties bendro vardiklio – mūsų žmogiškumo. Nesuskaičiuojamos kartos savo širdyse juto tokius pačius klausimus. Kur einame?
2: Toward what goal do we wish to orient ourselves?
0: Į kokį tikslą turime orientuotis, kokią kryptį turime pasirinkti kaip tauta, kaip žmonių bendruomenė. Šie klausimai aiškiai atspindi tiesos ir kažko daugiau, Dievo bei amžinos prasmės troškimą.

0: absoliutinimu ji netenka pirminio turinio, pradeda prieštarauti savo pačios prasmei ir orumai. Šventojo Jono Pauliaus II žodžiais priminė popiežius Leonas. Taip pat galima kalbėti Šventojo Augustino žodžiais apie du miestus, kuriuos statome savo širdise ir aplink mus. Tai žmogaus miestas, statomas ant išdidumo ir savimeilės, pasižymintis savanaudžių individualizmu, ir Dievo miestas, statomas ant nesavanaudiškumo mokančio Dievo meilės, ant santykių puoselėjimo. Būtent tai leidžia kurti meilės civilizaciją. Tad galima pasakyti, kad už šiuolaikinių demokratijų krizės, už daugia šališkumo silpnėjimo, slypi kurėjo pamiršimo sukelta antropologinė krizė. Šiame kontekste mes, nepasiduodami nevilčiai, esame kviečiami padaryti savo darbo dalį, žinodami, jog meilės civilizacija negims iš vieno ar įspūdingo gesto, bet iš daugybės mažų ir atkaklių ištikimybės veiksmų, kurie apsaugo nuo nužmogėjimo, sakė popiežius, cituodamas Magnifica Humanitas eilutes. Kitas veiksnys anot jo, padedantis puoselėti ir kurti, meilės civilizacija yra dialogas, įsišaknijęs tiesoje, pripažįstantis ir vertinantis kiekvieno asmens žmogiškumą.
1: Popiežius Leonas XIV šeštadienį Vatikane susitiko su maždaug 1000 Romoje veikiančio ugdymo instituto Villa Nazaret ir jį remiančio fondo atstovų. Šis institutas įkurtas kelių popiežių artimo bendradarbio kardinolo Domenico Tardini mini savo veiklos 80-asias metines. Savo kalboje popiežius priminė, kad Villa Nazaret gimė 1946-aisiais, tai yra tuoj pat po antrojo pasaulinio karo, kaip ugdymo ir taikos ženklas. Centro įkūrėjas kardinolas Tardini suprato, jog visuomenės darna ir pažanga įmanoma tik ugdant jaunus žmonės, kurie gebėtų būti bendrojo gėrio siekiančiais lyderiais ir vadovautųsi Evangelijos vertybėmis šeimoje, studijose, laisvalaikyje ir profesinėje veikloje. Popiežius taip pat paminėjo kitus su šiuo institutu susijusius asmenis. Visų pirma, po kardinolo Tardini institutui vadovavusius kardinolus Antonio Samore ir Akilė Silvestrini. Leonas XIV dėkojo dabartiniams alumnams ir absolventams, bičiuliams ir šeimoms, prisidėjusiems prie šios ugdymo iniciatyvos plėtros, raginu ir toliau su vis atnaujintu ryštu tęsti darbą, kuris yra svarbus indėlis praturtinantis bažnyčią ir visuomenę.
0: Šeštadienį popiežius priėmė Iberijos ir Amerikos valstybių organizacijos delegaciją. Ši organizacija vienyje 24 ispaniškai ir portugališkai kalbančias šalis ir šiomis dienomis kartu su Šventojo Sosto kultūros dikasterijos atstovais Romoje surengė diskusiją apie ugdymą. Leonas XIV pasitelkė tradicinių Lotynų Amerikos tautelių audinių naustų iš įvairias spalvių siūlų vaizdinį. Panašiai rūgdymas turi atskleisti, kad jis nėra paprastas kompetencijų perdavimas ar individualizmo konstravimas, bet bendrystės audimo menas. Leonas paminėjo daugelio jaunuolių išgyvenamą prasmės, trapumo, vidinės kančios krizę, nepaisant visų turimų technologinių įrankių. Ši krizė yra iššūkis ugdymai, kuris turėtų perduoti prasmės horizontą, kurio viduje šios krizės galėtų būti sprendžiamos. Kai asmuo atskleidžia, kad jo gyvenimas yra vertingas, kad jis mylimas, laukiamas, pašauktas užduočiai pasaulyje, tada gimsta viltis. Ši viltis nėra naivi iliuzija, bet dvasinė jėga, kuri teikia atramą ir sunkiausiais momentais.
1: Švenčiausioji Trejybė iš Evangelijos pagal Joną. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas ginesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas ne.

0: bus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą švenčiausiosios trejybės sekmadienio žodžio liturgijos skaitinių komentarą. Apkabinti Dievo. Švenčiant švenčiausiosios trejybės iškilmę, pasakojimas apie Dievą tampa pasakojimu apie žmogų. Trejybės dogma mums sako, kad gyventi reiškia gyventi drauge, kaip danguje, taip ir žemėje. Pirmasis blogis, apie kurį kalba Biblija, nėra pasakojimas apie uždraustą vaisių ir žmogaus padarytą nuodėmę. Pats Dievas tai pareiškė, negera žmogui būti vienam. Sukurtas žmogus Adomas yra vienas. Ir Dievo požiūriu tai yra blogybė. Pirmasis ir absoliutus blogis yra vienatvė. Net Dievas negali būti vienas. Jis yra trejybė. Meilės ryšys, bendrystė. Pirmajame šios iškilmės mišių skaitinyje pasakojama, kaip Mozė užkopė į kalną su dviem akmens plokštėmis. Jis galvoja juose iškalti įstatymą, kažką galutinio ir neatšaukiamo, tačiau Dievas padaro visai ką kitą. Jis nueina tolyn, praeidamas pro Mozę. Dievas praeina, jo neįmanoma uždaryti akmenyje iškaltuose žodžiuose. Jis praeina ir paskelbia penkis savo vardus, vieną gražesnį už kitą. Esu gailestingas ir maloningas Dievas, lėtas pykti, kupinas gerumo ir ištikimybės. Dievas pirmąją iš visų apreikštų tiesų, gailestingumą ir švelnumą, paskelbia praeidamas tarsi vėjas, glostantis Mozę su jo akmens plokštėmis, kurios lieka tuščios. Kaipgi būtų galima iškalti užuojautą ir gerumą akmens plokštėse? Tai supratęs, Mozė prašo Dievą ne akmenyje iškalto įstatymo, bet paprasčiausiai te eina Viešpats su mumis. Kartais mes galvojame, kad norint keliauti su Viešpačiu reikia ypatingo atidumo ir nuolat į jį įsmeigto žvilgsnio. Tuo tarpu, baigiantis dienai, gali būti, kad nė karto nebuvome pagalvoję apie Dievą ir nė karto neištarėme jo vardo. Bet jei parodėme gerumą kitam žmogui, jei suteikėme nesavanaudišką pagalbą, jei darbavome siekdami teisingumo ir taikos, net to nežinodami išpažinome gražiausią tikėjimą į trejybę, kadangi mūsų dienoje buvo tai, kokiais vardais save pavadino Viešpats. Evangelijos ištraukoje atpasakojamas Jėzaus pokalbis su Nikodemu, išsigandusiu žmogumi, kuris atėjo pas jį slaptą naktį. Ir šitam pasimetusiam žmogui Jėzus kalba apie meilę. Evangelijoje veiksmažodis mylėti visada išreiškiamas kitu konkrečiu, praktišku, stipriu veiksmažodžiu – duoti. Meilė tai ne vien jausmai, tai nereiškia tik susijaudinti, bet duoti. Veiksmažodis, kuris kalba apie bendrystę, santykį su kitais. Dievas gi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas, sako Jėzus Nikodemui. Nuo ko turi būti išgelbėtas pasaulis? Nuo vienintelės didžiosios nuodėmės, nuo meilės stokos. Tai, kas paaiškina visą Jėzaus istoriją, nėra žmogaus nuodėmė, bet Dievo meilė žmogui, ne kažkas, ką reikėtų pašalinti iš mūsų gyvenimo, bet tai, ką reikia pridėti. Kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną į gyvenimą. Girdime Jėzaus žodžius, Dievas taip pamilo pasaulį. Vadinasi, jis pamilo ne vien žmonės, bet visą pasaulį, žemę, derlių, augalus ir gyvūnus. Ir jei Dievas pasaulį pamilo, tai ir mes privalome jį mylėti, saugoti ir puoselėti su visu jo turtingumu ir grožiu, ir darbuotis, kad gyvenimas skleistųsi visomis savo formomis, pasakotų apie Dievą ir būtų jo žodžio dalelė. Švęsti švenčiausiąją trejybę, tai jos akivaizdoje pasijusti mažu, bet apkabintu, lyg vaikas, apkabintu vėjo, kuriame yra visa kūrinyje ir kurio vardas yra bendrystė, trejybė.
1: Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.